Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentie ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingje wel. Dat is ook mijn wunschen gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.

Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Santi waren alle reit vir dat vandagse program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, en de scheine leidertjes wat wie teub zingen willen. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die durch dit program den Herrn Jesus beter kennenleren worden. Wie willen vandaag waren een nieuw leidje leren, aber eier wie dat nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen wat Ken en Daniel ons feit moet leren. Ek sy de waag, de waarheid en dat leven. Thomas.